0: fastan punkt í tilverunni. Lífverisjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
1: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
2: Jörðin kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
3: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
4: Ætlar að velja vistvænan ferðamáta í sumar? Þú fær rafmagnshlaupahjólið þitt í Elko og Elko.is. Elko.
5: Nú eru sumardagar Kia, þar sem Valdir bílar eru á sérstökum sumarkjörum. Komdu og skoðaðu fjölbreytt úrval Kia hjá umboðsaðlum Kia land allt. Við tökum vel á móti þér. Askja.
6: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
7: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
8: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri Bílstöða. Skorri.is.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Are you ready to roll?
1: Við höldum áfram.
4: Let the good times roll.
1: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: gotandi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbók.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni í

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma. Í allra tíma.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. I want
3: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
4: Yeah, break.
5: Okay.
3: Snúa

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma. Í allra.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Who do you believe is a traitor?
4: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
5: Welcome to the game.
4: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
6: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og blómavall.
7: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
8: Are you ready to roll?
9: Við höldum áfram.
10: Let the good times roll.
9: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Markvelunaður Ríkar og Barnabílstólar, hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
3: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó. Hemill þjónar þér.
5: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.

Sumarhátíð húsasmiðinar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað, tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla.

0: húsasmiðan og blómavall.
1: Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
2: Hvað eru ykkur í gangi hérna?
3: Er bóngó á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningunni í bænum?
4: Ok, þau eru náttan.
3: Þá er allavega nóg af efni á Sýn Plus.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbók.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Þetta smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
2: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
3: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðbrögð sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja 25. og 27. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
4: Who do you believe is a traitor?
5: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
4: Welcome to the game.
5: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio?

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
3: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
2: Svo flott þessi. Þetta er alvöru guggamaður.
3: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín pluss.

0: Nú eru sumardagar Kia þar sem valdir bílar eru á sérstökum sumarkjörum. Komdu og skoðaðu fjölbreytt úrval Kia hjá umboðsaðlum Kia land allt. Við tökum vel á móti þér. Askja.
1: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
2: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
3: Hort og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Verslanir allt land. Þú finnur okkur á ferðalagi þínu landið. Penninn Eymundsson.
2: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresk nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
4: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkurflugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt.

0: vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit, þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
1: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikin? Enn einn vegabréf. Ertu með? Enn einn.
2: Fljótlegt og þægilegt. Þegar þér hentar. Spar. Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin mörg. Konur athugið. Hinnar sívinsalist Loki Maxi nærbuxur 3 í

0: Klukkan er 10, Elísabet Inga Sigurðardóttir segir fréttir á bylgjunni. Einar Sigurjónsson, aðalvarstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir að tónlistarhátíðin Bergmál sem framfór á Þingvöllum í gær hafi gengið vonum framar. Umferðin hafi vissulega gengið hægt til og frá svæðinu, en það hafi verið viðbúið þenda voru 20.000 manns á hátíðinni þegar mest létt.
1: Jú, við byggumst aldrei öðrun að þeir eru tafir, en umferðinni hélt áfram allan tíman og þetta bara leistist svona hægt en öðruglega.
0: Á myndskeiði sem finna má á Vísi og var tekin klukkan 1 í nótt á bílastæðinu að Brúnastöðum má sjá fjölda ökumanna sem áttu í erfileikum eða komast af svæðinu vegna öngþveitis. Rútur gengu til og frá svæðinu og voru gestir kvattir til að nota almenningssamgöngur. Einar segir að 100 lögreglufulltrúar hafi komið að gæslu og umferðastýringu. Einhver slagsmál hafi komið upp en ekkert meiri háttar.
1: Nei, þetta gekk bara allt til fyrirmyndar og í rauninni ekkert sem kom upp á sama tekur ég að tala.
0: Nei, og engin handtekin?
1: Engin handtekin.
0: Sagði Einar Sigurjónsson aðalvarstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi. Bandaríski varaforsetin Jóti Vans lenti í Svissi í morgun en þar eiga friðarviðræður milli Írana og Bandaríkjamanna að hefjast í dag. Þrátt fyrir að íranski herinn hafi tilkynnt í gær að Hormúsundi yrði lokað að nýju. Bandaríkjamenn segja að enn virðist opið fyrir skipa umferðum sundið en nánar má lesa málið á Vísi. Karlmaður sem stattur var á mótsvæði Norðurálsmótsins á Akranesi í gær hafði fé af mótgesti. Hann sagðist safna áheitum fyrir góðgerðafélag og lagði eitt gestur greiðslukort við posa mannsins. Mótgesturinn var rukkaður umtalsverða fjárhæði í erlendri mynt. Fulltrúar í stjórn Norðurálsmótsins segja málið þegar hafi verið tilkynnt til lögreglu og hvetja þeir mótsgesti til að vera á varðbergi og láta orðið berast áfram. Hafi fólk orðið vart við slíka háttsemi er það hvatt til að hafa samband við lögreglu. Lögreglan á höfuborgarsvæðinu greindi í vikunni frá ferðum manns í Árbænum sem lék slíkt hið sama eftir og hafði meðal annars umtalsverðar fjárhæðir af eldri hjónum. Þóttist hann rukka 2000 krónur íslenskar en rukkaði í raun 2000 evrur. Vísi barst í gær sömuleiðis ábendingum manna á bílastæðinu við húsgagnahöllina á höfða sem safnaði framlögum fyrir menningarsamtök. Samkvæmt ábendingunni talaði maðurinn ekki íslensku en bar klemmuspjald með íslenskum texta. Og veðurstofan spáir því að vel muni sjást til sólar í öllum landshlutum í dag og að hitastig geti náð hátt í 17 gráðum á Suðausturlandi. Búast megi við hægum vindi og verður yfirleitt þurrt á landinu. En síðdegis og í kvöld megi þú búast við stöku skúrum. Hiti víða á bilinu 10-17 stig hlýjast á Suðausturlandi. Á morgun er síðan útlit fyrir fremur hæga suðlæga átt með skúrum og hita á bilinu 10-15 stigum. En fleira þó ekki í fréttum, þið finni allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi og svo minni ég á hádegisfréttir bylgjunar klukkan 12.
2: Er öruggt að bíllinn þinn megi og geti dregið eftirvagnin? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is.

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Afmælis tilboð Bíkó í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
2: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
3: Leikjasalur, leysertak, karokki, fótboltaland, ratleikur, útileikir, bíóferðir og fleira á sumarnámskeiði Smárabíós fyrir hressa krakka. Fyrir eða eftir hádegi. Bókaðu strax. Takmarkað pláss. Smárabíó.is
4: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
5: Steikarhlaðborð öll sunnudagskvöld. Askur Suðurlandsbraut í 60 ár.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Palladagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllu festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Gullbylgjan.

0: til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Mikið úrval af gæða timbri. Kíktu í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
3: Í Smárabíói fær hver gestur besta sætt, sýnileiki, þjónusta og fámennska fyrir þinn viðburð. Bókaðu þína ráðstefnu á smárabíó.is þar sem þinn viðburður í aðalhlutverki.
4: Kæru krónuvinir, það gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. degi til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.
5: Nú krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilboði. Hagkaup.
6: Brönns Laðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
7: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og blómavall.
8: Vantar við tjald, svefnbóka, dýnu eða kæliboks? Þú far allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk. Góð tilboð.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Þessi gömlu góðu Gullbylgjan

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og er klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja. Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
1: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
2: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
3: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.

sem þú ert, þar erum við.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Ekki mikla fyrir þér múrverki. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasting. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
3: Ertu með vegabréfi? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
4: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
5: Slá grasið eða taka eina seríu N á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
6: Já, alveg sammála, mjög gott.
5: Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
7: Við ætlum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney.
8: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis innanlands í stórglæsilegum húsbíl frá pkarlsson.is.
9: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
10: Bókaðu þinn viðburð í dag á smárabíó.is. Þar sem þinn viðburður í aðalhlutverki.

0: Gotaldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf. Láttu
2: ég líða vel. Léttispori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
3: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
5: Annars er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
4: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Scene Plus.
6: Mamma mia.
7: Kæru krónuvinir, það er gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. degi til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.
8: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilboði. Hagkaup.
9: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
10: Hjá P. Karlsson færðu persónlega ráðgjöf val á húsbíl. P. Karlsson.is.
11: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Bauhausblað er komið út. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
3: Nú opið til 20.00 öll kvöld í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
4: Plötu útgáfa Nóa Sirius kynni. Þrjár splunku nýjar súkkulaðiplötur. Smakkaðu og kjóstu plötu ársins 2026 á plataársins.is. Nóa Sirius.
5: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
6: Skemmtilegt.

Tónlistarhátíðin Bergmál og Þingvöllum gekk vel fyrir sig að sög lögreglu eitthvað varmslagsmál en engin handtekinn. Tilvísunum til geðheilsumiðstöðar barna hefur fjölgað verulega, biðtími eftir ADHD-greiningu slagar í 2 ár. Karlmaður hafði fé af manni á fótboltamóti barna í gær, hann þóttist safna áheitum fyrir góðgerðafélag. Fram og Víkingur mætast í toppslagi í bestu deildinni í kvöld og sigur blasir við Vindam Clark á opna bandaríska mótinu í golfi. Hæg breytileg átt bjart með köflum og yfirleitt þurrt, hiti 8 til 17 stig. Komiði sæl, það komið að hádegis fréttum á bylgjunni. Elísabet Inga Sigurðardóttir les fréttir. Tónlistarhátíðin Bergmál á Þingvöllum hefnaðist vel að sögn lögreglu og komu engin meiriháttarmál á hennar borð. Nokkuð var slagsmál en ekkert meiriháttar og var engin handtekinn. Umferð gekk vel þrátt fyrir að hún hafi gengið löturhægt.

0: viðbörðurinn gekk bara mjög vel fyrir sig og við erum við nána með hvernig til tókst bæði hvað var að skemmtanahaldið og eins bara með umferðina til og frá Þingvöllum hérna.
1: Sagði Einar Sigurjónsson aðalvarstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi. Umferðin hafi vissulega gengið hægt til og frá svæðinu en það hafi verið viðbúið enda voru 20,000 manns á hátíðinni þegar mest lét.
0: Jú, við byggumst aldrei öðru en að eru tafir en umferðinni hélt áfram allan tíman og þetta bara leistist svona hægt en öruglega.
1: Á myndskeiði sem finna má á Vísi og var tekin klukkan 1 í nótt á bílastæðinu að Brúnastöðum má sjá fjölda ökumanna sem áttu í erfiðleikum með að komast af svæðinu vegna öngþveitis. Rútur gengu til og frá Þingvöllum og voru gestir kvattir til að nota almenningssamgöngur. Einar segir að hátt í 100 lögreglumenn hafi komið að verkefninu þar á meðal í gæslu á svæðinu, í gæslu á bílastæðum og við umferðastýringu inn og út af svæðinu. Einhver slagsmál hafi komið upp en ekkert meiri háttar.
0: Nei, þetta gekk bara allt til fyrirmyndar og í rauninni ekkert sem kom upp á sama tekur ég að tala.
1: Nei, og engin handtekinn?
0: Engin handtekinn.
1: Nei, sagði Einar Sigurjónsson aðalvarstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi.

0: Bandaríski varaforsetinn J.T. Vance lenti í Sviss í morgun en þar eiga friðarviðræður milli Írana og Bandaríkjamanna að hefjast í dag. Íranski herinn tilkynnti í gær að Hormúsundi hefði verið lokað að nýju vegna árása Ísraelsmanna í Líbanon en Bandaríkjamenn segja að umferð gangi ennum sundið. Hormúsund er ein mikilvægasta olíuflutningaleið heims og hefur lokun þess haft hækkandi áhrif á heimsmarkaðsverð olíu en nánar má lesa málið á Vísi. Tilvísunum til geðheilsumiðstöðvar barna hefur fjölgað verulega og biðtími eftir ADHD-greiningu að meðaltali 1-2 ár. Forstöðumaður geðheilsumiðstöðvar segir biðtíman geta haft áhrif á vellíðan og námsárangur barna, Smári Jökull.
1: Embætti landlæknis birti á dögunum fréttabréf þar sem framkoma upplýsingar geðheilbrigðisþjónustu fyrir börn.
2: Hefur orðið mikil aukning á tilvísunum til geðheilsumiðstöðvar barna og alveg frá árinu 2022. Og það í samræmi við alþjóðlega þróun. Við sjáum þess að þróun á Norðurlöndum, sjáum hana líka í Bretlandi.
1: Segir Linda Krispundsdóttir, forstöðumaður geðheilsumiðstöðar barna. Börnum á biðlista eftir þjónustubugl hefur fækkað og Linda segir að hluta af fjölgun tilvísana til geðheilsumiðstöðar megir ekki til tilfærslu á þjónustu. Í lok síðasta árs voru rúmlega 2600 börn á biðlista eftir þjónustu hjá geðheilsumiðstöðar barna og hefði meiri hluta þeirra biði lengur en eitt ár.
2: Eru líka með forgangslista þannig að við reynum alltaf að meta alvarleika einkenna þannig að það eru einhverju sem býða skemur og aðrir sem

0: bíða lengur en að meðaltali svona þá bitumin eftir ADHD greiningu svona 1-2 ár.
1: Geðheilsumiðstöð eina opinbera stofnunin sem greinir ADHD. Börn þurfa oft á tíðum fyrst að bíða eftir frumgreiningu og síðan aftur til að komast að hjá geðheilsumiðstöð.
0: Það ekki spurning að þetta getur haft áhrif á veljaða barna og námsárangur til dæmis. Þannig að við erum ekki ánægð með þessa stöðu. En það mikil vinna í gangi í heilbrigðisráðuneytinu að skoða þessa stöðu og það hefur heilmiklar úrbætur verið gerðar.
1: Til dæmis hafi verið bætt við sérfræðingum og sett á fót lyfjafræðsla fyrir foreldra sem getur nýst á meðan beðið er.
0: Við leggjum áherslu á það þegar við fáum tilvísun að ábyrð á máli barnsins sé á höndum tilvísanda þar til að kemst að hjá okkur. Þannig að fólk á að geta leitað til dæmis þjónustumist og sveitafélaga eftir aðstoð.
1: Segir Linda Kristmundsdóttir, forstöðumaður geðheilsumiðstöðar barna.
2: Karlmaður sem stattur var á mótsvæði Norðurálsmótsins á Akranesi í gær hafði fé af mótgesti. Hann sagðist safna áheitum fyrir góðgerðafélag og lagði eitt gestur greiðslukort við posa mannsins. Mótgesturinn var rukkaður umtalsverða fjárhæði í erlendri mynt. Fulltrúar í stjórn Norðurálsmótsins segja máli þegar hafi verið tilkynnt til lögreglu og hvetja þeir mótsgesti til að vera á varðbergi og láta orðið berast áfram. Hafi fólk orðið vart við slíka háttsemi er það hvatt til að hafa samband við lögreglu. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu greindi í vikunni frá ferðum manns í Árbænum sem lék slíkt til sama eftir og hafði meðal annars umtalsverðar fjárhæðir af eldri hjónum. Þóttist hann rukka 2000 krónur íslenskar en rukkaði í raun 2000 evrur. Vísi barst í gær sömuleiðis ábendingum mann á bílastæðinu við húsgagnahöllina á höfða sem safnaði framlögum fyrir menningarsamtök. Samkvæmt ábendingu talaði maðurinn ekki íslensku en bar klemmu spjald með íslenskum texta. Veitur stöðvuðu við lok síðasta mánaðar borframkvæmdir í Skammadal. Árfarvegurinn í Varmá var orðin gruggugur og íbúar hafðu miklar áhyggjur af dýralífi. Óháðir sérfræðingar hafa tekið út áhrifin síðustu vikur. Ræða á aðgerðir veitna á íbúafundi á morgun og það Lovísa Arnardóttir sem veit meira.
3: Bara leið og áttum okkur á því að lit áhrifin á Varmá voru meira en við byggjumst við. Og í raun og veru að mótvæðis aðgerðnar okkar til að fjarlæga gruggu vatninu voru ekki að virka sem skildi að þá stöðum við boruna strax að því að við viljum í raun og veru alltaf að náttúran njóti vafans.
2: Segir Brynja Ragnarsdóttir, forstöðumaður vatnsmiðla hjá Veitum.
3: Nú hafa óháðir sérfræðingar tekið út lífríkið í og við Varmá og við erum búin að fá niðurstöðu frá þeim sem líta sem betur fyrir vel út. Það engar vísbendingar sem hafa komið fram í þeirra niðurstöðum fiskdauða eða umfangsmikið tjón á lífríki árinnar eða fækkun fugla.
2: Brynja segir Veitur áfram fylgjast náið með ánni í samráði við sérfræðinga frá Hafrannsóknastofnun Verkís og Vaffesó.
3: Það alveg ljóst að við byrjum ekki að bora aftur á svæðinu fyrir það búið að tryggja lausn sem að kemur í veg fyrir að grugg fari í árfarveginn.
2: Unni sé að því samráði við sérfræðinga að finna lausn sem geti jafnvel hreinsað allt grugg úr vatninu.
3: Og svo höfum við líka lagt lögn í óvirka nærliggjandi borholu og erum að skoða hvort við getum ekki finnlega að skila vatninu þangað.
2: Íbúafundur Veitna verður haldin í Hlégarði Mosfellsbæ á morgun mánudag klukkan 19:30.
3: Hann er haldin í góðri samvinnu við Mosfellsbæ. Bæjarstjórinn og óháði sérfræðingar verða meðal annars á fundinum og við ætlum að fara yfir stöðumála. Það er aðgerðir sem ráðist hefur í og næstu skref. Við viljum raun og veru bara hlusta á ekki fólks að því við skiljum það mjög vel og svara þeim eins vel og getum og það eru öll velkomin á þennan fund.
2: Segir Brynja Ragnarsdóttir, forstöðumar vatnsmiðla hjá Veitum. Lögreglan á Akureyri rannsakar nú alvarlega líkamsárás og skemmtist að í nótt en einn puttabrotin eftir árásina. Lögreglan segir í samtali við fréttastofu að gerandinn sé enn ófundin. Alls eru þrjár líkamsárásir til rannsóknar á Akureyri eftir hina árlegu hátíð bíladaga. Einn var handtekinn fyrir að brjóta rúður og var töluvert unglingadrykkju. Að öðru leiti hafi hátíðin gengið vel og skipulagning til fyrirmyndar en viðtal við Heimi Heiðarsson varðstjóra má finna á Vísi. Samtökin Hvalavinir, ungir umhverfissinnar, Náttúruverndarsamtök Íslands, Samtök Grænkera á Íslandi og Seeds Iceland munu klukkan 3 í dag mótmæla hvalveiðum við Íslandsstrendur en á föstudaginn héldu hvalveiðibátarnir Hvalur 8 og Hvalur 9 til veiða. Viðburðurinn ber yfirskriftina friðsum mótmæli fyrir kvalina og mun hópurinn safna saman við Hafnarhúsið á Tryggvagötu klukkan 12:30 þar sem sameiginleg skiltagerð fer fram. Þaðan ætlunin að ganga að Ægisgarði við Reykjavíkurhöfnum klukkan 14:45. Valgerður Árnadóttir, formaður kvalavina, segir von á einhverjum atriðum eða ræðum en vill ekki gefa nánar upp um þau fyrr en við komuna á svæðið.
0: En þetta verður aðalega svona samverustund með fólki sem að vill stöðva kvalveðar og fjölskylduvæn stund sem að við bara hvetjum öll sem að láta sér allt um kvalina að mæta. Það ekki nóg að læka einhverja status á Facebook og senda skilabóði stuði þetta. Það bara mjög mikilvægt að fólk sýni það í verki að það vilji stöðva kvalveðar og bara standi með kvölunum.
2: Og þá að íþróttum, hingað Sindri Sverrisson mættur. Sindri, það væntanlega nóg að vera í bestu deildinni í fótbolta í kvöld.
4: Já, já, fimm leikir dagskráin í kvöld, byrjum við klukkan 6 með fjóra leiki sem eru allir samtímis í Söpbemessunni á Sýnsport Ísland. Afar áhugaverðu fallagur í Keflavíkrika sem að FH og Þór mætast, svo mætast Valur og Keflavík, Breiðablik og KA og IBF mætir Stjörnunni í Eyjum.
2: Einmitt, en svo stórleikurinn, hann setni í kvöld.
4: Já, fram og víkingur, þetta svona 2-3 efstu liðanum í deildinni, við mætast í Úlfarsárdal, klukkan kortur yfir 8, algjör toppslagur. Framararnir með flotta uppbyttu fyrir leik og veðrið skemur ekki fyrir, þannig að það svona rætt að áhorfenda metið verði jafnvel slegið á vellinum. Einn af þeim sem verða í stúkunni í kvöld reyndar leikmaður fram, Atli Þór Jónasson, því hann að láni á víkingi, frá víkingi og má ekki spila. Að klásula í samningum að sum það þannig að já, allir búin að skora 5 mörkur fram í sumar og skoraði 2 kinn káa í síðustu umferð þannig að ég spurði hann út í að hvernig væri að missa svo stórleiknum í kvöld
5: Það frekar leiðilegt sko en ég misti líka á bikarleiknum sem var á móti hérna víkingi en svona þetta er bara stendur í samlingu mínum að hérna ég með ekki spila og það verður að fara eftir reglunum en maður verður auðvitað til að spila leikinn sko það geggja veður ég heldur þetta verður bara hörkuleikur Rúna var að tala við okkur í klefanum á föstudaginn það verður besta byrjunum fram í 38 ára eða eitthvað þannig að svona það gott motivation fyrir strákana sko þannig að ég býst mikið fólki í stúku í kvöld við vorum að tala áhorfendur með þessi 1800 þannig að það verður geggja að fá 2000 manns á völlinn og ég verður bara upp í stúku til að
2: Einmitt, svo líka risamóti gólfi að klárast.
4: Já, það má eiginlega segja að Vindham Clark sé með sigurinn í höndunum á opna bandaríska. Hann búinn að spila mjög vel og samtals á 7 höggum undir pari, 6 höggum á undan næstum mönnum. Þannig að, já, það segir sitt hvað völlurinn erfiður. Það nú bara 5 kylfingar sem hann hafa að spila fyrstu 3 hringina undir pari. Einn af þeim sem eiga svona möguleika að sækja Clark í dag skott í Sheffler, efsti maður heimslistans, hann hérna. En það þarf auðvitað mikið að ganga á til þess að hann vinnum 6 eitthvað fórskott. Já, það byrjar beinútsending á framótinu á sín sport klukkan 3.
2: Svo það hámi fótbalta, þú horfir nánast á alla leiki, hvað svona helst að fyrir þetta?
4: Já, bara kannski getum talað Þýskaland, þeir treðu sér efsta sæti Eriðs og komnir áfram í 30 kilo úrslutin. Með því að vinna Fílabeinsströndina einhver 2-1, svona sætu sigur fyrir þjóðverja því þeir voru 1-0 undir þegar hálftíma er eftir en hérna þá kom Dennis Undaf inn á skoraði 2 mörg svona sérstætt samband á milli hans og Nagelsmann þjálfara Þýskalands sem að gaggrinda hann opinbeinlega í mass og sagði hann var ekki nú að öflugur til að vera í byrjunarliðinu og hérna núna Undaf búin að koma inn á í báðuleikjum Þýskalands og hafa skoraði 2 mörg og leikjum 3 þannig að kannski þetta bara fín uppskrifti á þjóðverum
2: Emmitt, takk kærlega fyrir þetta og þá lítum við til veðurs veðurhorfur á landinu fremur hæg breytileg átt í dag björt með köflum og yfirleitt þurrt en skúrir á víð og dreif í kvöld hiti 8 til 17 stig hlýjast á suðausturlandi suðlæg eða breytileg átt 3 til 8 metrar á sekundu á morgun víða skúrir og hiti 8 til 14 stig veðurhorfur á höfuborgarsvæðinu hæg breytileg átt eða hafgola og bjart veður viknar upp í kvöld skúrir í nótt og á morgun hiti 8 til 15 stig Veður horfur á landinu næstu daga, austlæg 8 á þriðjudag, skýjað og dálítil rigning suðaustanlands, hiti 10 til 16 stig. Suðlægari og rigning eða skúrir á miðvikudag og fimmtudag en úrkomur lítið á austurlandi. En þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Tónlistarhátíðin Bergmál og Þingvöllum gekk vel fyrir sig að sögn lögreglu, eitthvað var slagsmálin, engin handtekin. Tilvísunum til geðheilsumiðstöðvar barna hefur fjölgað verulega. Biðtími eftir ADHD-greiningu slagar í 2 ár. Karlmaður hafði fé af manni á fótboltamóti barna í gær. Hann þóttist safna áheitum fyrir góðgerðafélag. Fram og Víkingur mætast í toppslagi í bestu deildinni í kvöld og sigur blasir við Vindam Clark á opna bandaríska mótinu í golfi. Þetta voru hádegisfréttirnar á Bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Elísabet Inga Sigurðardóttir og útsendingu stjórnaði Ingibjörg Fía Ingvarsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á Bylgjunni klukkan 3, en þangað til, hafið það gott og verið sæl.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Kæru krónuvinir, það gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. degi til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.

0: Nom. Kröns frá omnum. Þetta er gott.
1: Fusk box af fjöri. Ljúfengur biti fyrir börnin og sumarglaðningur á aðeins 899 krónur. En nei.
2: Sumarnámskeið Smárabíós fyrir hressa krakka fyrir eða eftir hádegi. Skipulegð dagskrá alla daga. Takmarkað pláss í sumar. Bókaðu núna á smárabíó.is.
3: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
4: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
5: Palla dagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllu festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.
6: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
7: Gullbylgjan.
8: 1, 2, 3.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Afmælis tilboð Bíkó í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
2: 5 ráðstefnusalir og rúmlega 1000 sæti. Bókaðu þinn viðburð í dag á smárabíó.is. Þar sem þinn viðburður í aðalhlutverki.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
5: Við erum komnir til að sjá og sigra.
6: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasvefnpokanum sínum.
5: Komið þið sæl og blessuð.
6: Því við fílum líka allt þetta gamla og góða.
5: Þú ert aldrei mikið.
7: Ég var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
5: Nei.
6: Á Sýn Plus vinnurðu allt á einum stað.
8: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
9: Sumarblóma markaðu. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og Blómavall.
10: Are you ready to roll?
11: Við höldum áfram.
12: Let the good times roll.
11: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar Jötun, Akril, Múrmálingu utanhús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á bauhaus.is og fengið nýjar hugmyndir. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
7: Þægindi í hverfinu þínu. Spar þegar þér hentar.
8: Sígræn ást. Gróðrastöði mörg.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Starfsmaður í þjálfun, þú átt leik.
3: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
4: Já, alveg samanlega, mjög gott.
3: Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
5: Þú veitum að gera þetta eins og þau gera þetta í Disney.
6: Það gleður okkur að tilkynna með grillflökkun í hjarta að Krónan Lindum opin á ný. Yippí! Opið alla daga frá klukkan 8 til 9. Krónan.
7: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
8: Frábær afþreying fyrir litla ferðalanga. Litir, spil og leikir fást hjá okkur. Penninn Eymundsson.
9: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
10: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
2: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
3: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu og kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
4: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
5: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn. Beint á grillið eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu. Gott í matinn.

0: Leikoperan sýnir litaland allt land í sumar.
1: Og sýningarplana komið á leikoperinlotta.is.
0: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá tvo miða á verði eins.
1: Fylgist með á leikoperinlotta.is.
2: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
3: Nom, nom, nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
4: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
3: Það er insane! Er gítargullið og trúnóið úr næsta tjaldi að gera út af því? Þá er gott að vita að Sýn Plus hljóma vel í hljóðinangreiti heyrnartólum. Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
4: Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar Jötun, Akril, Múrmálingu utan hús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan.
5: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 2005. og 2007. júní. Birnan Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
6: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
7: Bestu lög allra

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Appelsín kynir. Ein með öllu.

0: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
1: Sumar tilboð á N1. Krakkabox með glaðningi á aðeins 899 krónur. N1.
2: Rómantískar tré. Gróðrastöðin Mörk.
3: The Irish Band Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á

0: 38 þjóðir á HM. Sumir segja þetta sem fyrirsjánlegt, en ég segi, þetta er HM og þar getur allt gerst. Það eina sem er örugt, að Ísland vinnur en þú spilar með. Lengjan.
1: Kæru krónuvinir, það gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. degi til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.
2: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
3: Ertu með í ferðalag í sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
4: Hafðu það holt með holta.
5: Klukkan 3, Elísabet Inga Sigurðardóttir segir fréttir á bylgjunni. Maður og kona voru leitt út í járnum í lögreglu aðgerði í Skipholti í Reykjavík rétt eftir hádegi. Fjöldi lögreglumanna sem og sérsveitarmanna voru á vettvangi. Sagat sjónarvotti fylgdist töluverður fjöldi fólks með aðgerðum sem fóru fram í húsnæði mertu Art AK og staðsett að Skipholti 9. Á myndum sem finna má á Vísi sést maður dregin út af sérsveitamönnum og kona sem leitt var út í járnum. Var hún í grárri hettupeysu sem var allslett blóðslettum. Á annari mynd á Vísi sést hvernig húsgögnum hefur verið kastað rýmið. Skúli Jónsson, aðstoðar yfirlögregluþjótt, segir í samtali við Vísi að lögreglu hafi hádegisbil borist tilkynningum innbrot í húsnæði. Fólkið sem eru Íslendingar á fertugsaldri hafi brotið rúðu á útidyrahurðinni til að komast inn. Konan hafi þannig skorið sig við innbrotið sem útskýri hvers vegna blóðblettir voru á fötum hennar. Skúli segir manninn hafa verið í annarlegu ástandi óreglufólk sé að ræða með langan brotaferil að baki. Þau hafi bæði verið færði í fangageymslu og verði yfirheyrð síðar í dag.

0: Í alvarlegu umferðarslysi austan við Vík í Mýrdal síðdegis í gær þegar bifhjól og bíll sem ekið var úr gagnstæðri átt rákust saman. Lögreglan greinir frá þessu í tilkynningu. Alvarlegt umferðarslys varð fjögurleytið síðdegis í gær austan Víkur í Mýrdal nálægt höfðabrekku þegar bifhjól og ökutæki sem kom úr gagnstæðri átt rákust saman líkt og fram hefur komið. Lögregla sjúkralið og þyrla landhelgisgæslu sinntu útkalli vegna slyssins. Umferð var stýrt fram hjá slysstað meðan aðgerðir lögreglu stóðu yfir. Kona á tíræðisaldri slasaðist í Grafarvogi þegar hún flaug úr hjólastól sínum á sprunginni gangstétt í hverfinu þar sem hún var á leið í klippingu. Hermann Guðmundsson, sonur konunar, kallar eftir því að borgar yfirvöld bregðist strax við og geri við gangstéttina þar sem hafi orðið mörg slys. Hermann segir móður sína á batavegi en að fallið hafi verið mikið áfall og hún blá og marinn í andliti. Hann segir að minnstu hafi mátt muna að þetta hefði verið hinsta ferð móður sinnar. Gangstéttin við langarima fjögur og myndum á vísi, sést hvernig hún öll sett sprungum úr lægi gengin. Hermann segir að þar hafi orðið mörg slys á hlaupahjólum sem og þegar fólk gengur með barnavagna en lesa má nánarum málið á vísi. En fleira þó ekki í fréttum, þar vera næst sagðar hér á bylgjunu klukkan 5.
1: Er öruggt að þú meir aka með eftirvagnin? Sjá nánar allt akstur með eftirvagna á vefnum samgöngustofa.is. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúið. Hagkaup.
4: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
5: Gríftu með þér eitthvað gott í hádeginu. Spar þegar þér hentar.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Það tjúllaður prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 1699 krónur. Prís, bara spara.
4: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
5: Embo Kasi, Agbadu, Kretsi, Aktur Kóklu og Dongi Ong eru klári í slægin á HM. Sagði einhver eiga fjalla jökull. Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Pínotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkið. Píkó.
1: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
2: Tjamvisku bytt og drama eftir grillvistuna í gær.
1: Nú flott þessi. Þetta er alvöru gugga maður.
2: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
3: Nom, nom, nom. Kröns frá omnom. Þetta er gott.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Bókaðu skemmtilegt sumarnámskeið fyrir hressa krakka á smarabio.is.
4: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
5: Sumarið er komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
0: Bestu lög allra tíma.
6: Lifir enn í gömlum bæðum. Gullbylgjan.

0: besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
1: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Afmælis tilboð Bíkó í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
4: Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Gullbylgjan.

0: Chain. Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
1: Time to laugh!
2: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Scene Plus.
3: Something like that, yeah.
4: Allt sem þú þarft þegar þér hentar. Spar.

Klukkan 5, Elísabet Inga Sigurðardóttir segir fréttir á bylgjunni. Tveir erlendir ferðamenn á tveimur landróverjeppum hafa kyrt utanvegar við hið minnsta þrjár náttúruperlur og skilið eftir sig djúp hjólfur á Emstruleið, Kerlingarfjöll og við Kötlujökul. Þorsteinn M. Kristinsson, varstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, staðfestir í samtali við fréttastofu að málið sé til rannsóknar. Í viðtali sem lesa má á Vísi rætt við Klemens Geir Klemensson sem segist aldrei hafa séð annað eins og að málið veki upp reiði, en finna má myndir af athæfi. Vinnu á Vísi. Tveggja bíla árekstur varð á Þórsmerkur vegi skammt frá Seljalandsfossi á þriðja tímanum í dag. Sex manns voru í bílunum, meðsli voru minniháttar og þurfti engin að leita á sjúkrastofnun. Viðbragsaðilar hafa lokið störfum á vettvangi og fyrr umferðum svæðið. Ökumaður bifhjóls lést í alvarlegu umferðaslysi austan við Vík í Mýrdal síðdegis í gær þegar bifhjól og bíll sem ekið var á gagnstæðri átt rákust saman. Lögregla greinir frá þessu í tilkynningu. Í gær var greint frá viðbúnaði á þjóðveginum vegna umferðaslys nálagt höfðabrekku. Ásamt lögreglu og teknidild sinntu sjúkraflutningar heilbrigðisstofnunar Suðurlands, slökkulið Mýrdalshrepps og þyrla landhelgisgæslu útkallinu. Rannsóknarnefnd samgönguslysa kom einnig á vettvang. Breskir fjölmiðlar segja að Kýr Starmer ætli að segja af sér sem forsætisráðherra Bretlands. Þetta muni hann líklega tilkynna á morgun að sögn Guardian. Donald Trump bandaríkjaforseti blandar sér einnig í málið og fullyrðir að Starmer muni segja af sér. Ólga hefur verið innan ríkisstjórnar Bretlands síðustu daga, einkum eftir að Andy Burnham var nýlega kjörinn afturinn á þing en hann hefur verið orðaður við formennsku í verkamannaflokknum sem Starmer leiðir í dag. Maður og kona á fertugsaldri voru handtekinn í aðgerðum lögreglu við Skipholt í Reykjavík rétt eftir hádegi. Fólkið sem eru Íslendingar höfðu brotist inn í húsnæði mertu Art AK og er staðsett að Skipholti 9. Skúli Jónsson, aðstoðar yfir lögregluþjótt hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, segir að fólkið hafi brotið rúðu til að komast inn. Konan hafi þannig skorið sig við innbrotið sem útskýri hvers vegna blóðblettir voru á fötum hennar. Skúli segir mannin hafa verið í annarlegu ástandi óreglu.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
3: Komdu við hjá okkur fyrir útileguna. Jusk, góð tilboð.
4: Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drægni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
5: Palladagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllu festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.
6: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnuðinni?
7: Ég bara veit það ekki.
8: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð. Það gleður okkur að tilkynna með grillhlökkun í hjarta að Krónan Lindum opin á ný. Yippí! Opið alla daga frá klukkan 8 til 9. Krónan.
3: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
4: What are you? Some sort of old man toy?
5: She thinks you're old because you're bald, Woody.
3: Ævintýrið heldur áfram.
6: Toys are for play.
7: Tech is for everything.
3: Nú takast leikfungin á við tæknina.
8: The screen just took over!
9: Oh, it's happening! It's happening!
3: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.
10: Konur athugið. Hinnar sívinsalir Sloggy Maxi nærbuxur þrjári pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggy.
11: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
12: Gerðu meira úr sumrunu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
13: Bestu lög allra tíma.
14: Í allan dag þessi góð.

0: bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
1: Annars þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
0: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Sýn Plus.
2: Mamma mía.
3: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
4: Gríftu með þér eitt

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnuðinni?
4: Ég bara ekki viss það.
5: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
6: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð.
8: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
9: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðbrugðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 2005. og 2007. júni. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júni. Miðasala á bæjarbíó.is
10: Grill tímabilið er hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið? Grillað upp á weber.is
11: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is
12: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn beint í ofnin á grillið eða pönnuna. Frábær forréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat. Gott í matinn.
13: I want to break free.
14: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
15: Yeah, break.
16: Okay.
14: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
15: It's a free.
17: Þetta

0: veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
1: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sittkori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
2: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
3: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stór glæsilegum húsbíl. pkarlsson.is Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: 25 króna afsláttur hjá Ólís og OB í 4 appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
5: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
6: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum Húsasmiðan og Blómavall
7: Bestu lög allra tíma
8: Gullbylgjan

0: sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Ok, fæ, ég klappin.
0: Þetta.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
2: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað troðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðun og blómavals.
0: Nýtt frá Ali. Chimichurri, cheddar pilsur. Ali.

0: rúf.is. Okkar gull, okkar bjór,
1: áfengislaus.
0: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn. Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði. Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur.

0: Vertical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
1: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
4: Nú eru sumardagar Kia, þar sem Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Komdu og skoðaðu fjölbreytt úrval Kia hjá umboðsaðlum Kia land allt. Við tökum vel á móti þér. Askja.
5: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utan hús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan.
6: Ekki mikla fyrir þér múrverkin. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasteign. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
7: Allt sem þú þarft þegar þér hentar. Spar.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Nom, nom, nom. Crunch frá Om Nom. Þetta gott.

0: allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
5: Gulléttöl kynnir Tónlistarhátíð Kótilettunar Helgina 10. til 11. júlí FM 95 Blö

0: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
1: Þú færð hágæða ferðatöskur fyrir sumarfríið hjá okkur. Penninn Eymundsson.
2: Askur Suðurlandsbraut er 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgir með á 2.990 í allt sumar. Heiðarlegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
3: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Are you ready to roll? Við höldum áfram.
6: Let the good times roll.
5: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð kótilettunar. Helgi

skemmtilegt. Ekki endilega. Bráðnauðsynlegt. Mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá. Ekki eins og mjólk er flest. Láttu þig líða vel. Arna. Gleður okkur að tilkynna með grillflökkun í hjarta að Krónan Lindum er opin á ný. Yippie! Opið alla daga frá klukkan 8 til 9.

Gullbylgjan. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: sín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barna föt, dót, barna matur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
3: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
4: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð. Soccer Style máltíð. Aðeins 2495 krónur.

0: Keflavíkur flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugna verslun.
1: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.

0: besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
2: Grill og pönnuostin frá Gott í matinn má steikja, baka og grilla. Ostur sem bráðnar ekki heldur mýkist upp og verður bragðmeiri við eldunina. Frábær ostur í hverskins matargerð og fullkominn forréttur. Gott í matinn.
3: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna vel ég okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utanhús. 30 ára reynsla á Íslandi. Húsasmiðjan.
4: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
5: Pinotex hefur verndað norræna sólpalla í áratugi. Traust gæðavara sem fæst í Bíkó.
6: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
7: Holtakjúklingur, grunnur af góðri máltíð.
8: Þú finnur verslanir okkar allt land. Líka í Vestmannaeyjum. Penninn Eymundsson.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Í allan dag þessi gömla góðu. Gullnir og nýju.
11: Gullbylgjan.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan. Leikjasalur, leysertak, karokki, fótboltaland, ratleikur, útileikir, bíóferðir og fleira á sumarnámskeiði Smárabíós fyrir hressa krakka. Fyrir eða eftir hádegi. Bókaðu strax. Takmarkað pláss. Smárabíó.is.
1: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
2: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Lifir enn í gömlum blæðum.
7: Bilgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: It was faster than could after Jesse called for help.
4: It's been too long, cowboy.
5: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
6: So that's Lilypad.
7: What are you, some sort of old man toy?
8: She thinks you're old because you're bald, Woody.
5: Ævintýrið heldur áfram.
9: Toys are for play.
10: Tech is for everything.
5: Nú takast leikföngin á við tæknina.
11: The screen just took over.
12: All the tapping. The tapping.
5: Taktu fjölskylduna með í bíó.
13: I want to talk to you, device. So long, toy.
14: Turn her off.
15: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
5: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.
16: Nammi póka fyrir nammi póka, hvenær sem er. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1, allan sólarhringin.
17: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
18: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkur flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugna verslun.
19: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.

0: Sportbylgjan. Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak, ál okkar mál.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Flugger litir.
2: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
3: Bestu lög allra tíma.
4: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
5: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
3: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
4: Ætlar að velja vistvænan ferðamáta í sumar? Þú fær rafmagnshlaupahjólið þitt í Elko og Elko.is. Elko.
5: Það er vorlykt í lofti. Það er veberlykt í lofti. Findu græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
6: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: bjór, áfengislaus.
1: Nú á matseli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
2: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Leigðu þér smá lúr. Laukringir og gos aðeins 999 krónur.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Appelsín kynir ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Vestló á einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
6: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
7: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, lega við 178.
8: Þarftu að endurnýja. Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1.
5: Förum saman í fengu.
6: Það alltaf gaman í útilum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
7: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
8: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan. Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
2: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
3: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen. Kúlia Khan, Suðurlandsbraut 10. Göngunar virði. Kúlia Khan.
4: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.